uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje da sam

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

da glasaju na izborima. Ljutnjom do cilja. Negativne emocije nisu loše, one su važni pokazatelji da se dešavaju značajni događaji. Dakle, sledeći put kada se to dogodi, ne treba ih potiskivati, jer su važni pokazatelji da se dešavaju značajne stvari.

0: Balkanski razgovori sa Mirzom.
1: A moje pitanje je, jeste bili svesni, zapravo jesi ti bio svestan, Ivana Selakova je tad već bila izgrađena pevačica, ali ti koji si uleteo u taj duet, da ćete toliko prvo da oživite tu pesmu, drugo da će to toliki hit da budi, da će se pevati na svim mogućim svadbama kao prvi ples.
2: Pa da, iskren da budem, nisam i bio sam skeptičan prilično vezano za tu pjesmu, zato što je to prva pjesma koja je postojala.
1: Uh-huh.
2: To je pjesma Sinana Sakića, odnosno da. Perislo Kanovića, pjesma koju je pjeva Sinan Sakić, ali i bilo mi je malo onako, šta znam, malo sam bio skeptičan. Nisam na keca ni odreagovao da kažem, eto sad, da sam poletio da je snimim,

0: nakon što sam prvi put bio nezadovoljan, još jednom sam rekao da bih volio da dođem u studio i tek drugi put sam to onako, ajmo reći, otpjevao onako kako sam želio da zvuči.
1: Te 2017. i 18. ne mislim da je bila svadba na Balkanu koja nije počinjela prvi ples sa tom pesmom.
0: To si u pravu, definitivno. All rights reserved.

0: used to be a shadow dream.
1: Moje ime je Željko Vasić, slušate Radio Balkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Bobanom Rajevićem.
1: Ja sam piroman, paliću te paliti svaki božni dan.
2: Pa baš ti hvala.
3: U to ime da čujemo mi sad piroman, a tebi hvala puno što si bio naš gost. Dođi da te zapalim, ja sam piroman. All rights reserved.

tom, ako imate vi neku muzičku želju, slobodno mi pišite. Slušamo u nastavku Joksimovića, Nevenu Božović, Romanu, bit će tu negdje i Zorana. Nemanja sa vama, pišite.